0: Poštovani slušalci, slušaoci, već uveliko traje nova školska godina u kojoj više od 900 učenika srpskih škola u Mađarskoj proširuje svoje znanje. Najveće promjene tokom leta desile su se u Segedinu, gdje je pokrenuta gimnazija sa 50 učenika u tri odjeljenja, što je, pored ostalog, iziskivalo i veće promjene u samom pedagoškom kadru. Među novim pedagozima, ujedno i rukovodiocima samostalne prosvetne institucije, slovi bivša direktorica Batanske dvojezične osnovne škole i zabavišta Melinda Njari, koja od septembra mjeseca u Segedinu radi kao zamjenik direktora za osnovnu školu. O njenom snalaženju u novim okolnostima i u novoj funkciji upitao ju je kolega Milenko Radić.
1: Imali razlike?
2: Do sad sam radila, počela moj pedagoški rad u Batanji, skoro 20 godina, znači to je velika promjena za mene, ali već sam tražila nove izazove, htjela sam nešto novo da radim i to je istina da mi je isteklo petogodišnji mandat i zbog ovog razloga i zbog porodičnog razloga mislila sam tako da ako već postoji mogućnost da mogu nastaviti rad ovdje u Segedinu, onda sam donijela ovu odluku.
1: Da li je teže biti direktor ili biti zamjenik direktora?
2: Mislim da zamjenik direktora to je malo lakše zbog toga da nisam sama odgovorna za sve, nego zajedno radim sa glavnom direktorom i s direktoricom u gimnaziji. Imamo dogovore, naravno uradili smo godišnji plan i tako radimo sad cijele nedjelje. Znači, stvarno zajedno treba da radimo da sve bude u redu.
1: Septembar mjesec je prošao, koliko je vremena trebalo da se u navodnicima aklimatizujete?
2: Treba i sad vremena za to, jer iako je škola i isto su deca kao i u Batanji, malo je drugačiji sistem rada, ali sad već svaki dan sve bolje i bolje. Sad već osjećam da krenula sam na taj put, ali još treba da učim.
1: Šta su vam zadaci?
2: Slični kao i u Batanji, osnovna škola pripada meni. Prvo treba to sve uraditi što je u planu, naravno dolaze još plus programi. Što mi je teško u tome da u Batanji, dobro ne bi sporedila Batanju i Segedin, ali tamo je mnogo bilo lakše da kad sam tela nešto da organizujem, onda znala sam da koga treba da zovem, kuda treba da idem. Ovdje i to treba naučiti, ali naravno glavni direktori i direktorice u gimnaziji mnogo mi pomažu kao i kolege.
1: U Batanji je bilo 8 razreda i ovdje. Međutim, sastav đaka i znanje njihovo, poznavanje srpskog jezika je možda drugačije. Iz tog aspekta gledajući, da li je ovaj posao sad teži?
2: Jeste. Ovdje uglavnom su srpska deca i mi pričamo sa njima i na odvorima i na časovima, na

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 9-e péntek van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Petak je 9. listopada. Dobrodošli u jutarnju emisiju na hrvatskom jeziku u kojoj smo s vama od 8 do 10 sati. Nakon vijesti donosimo priču iz Njemeta, gdje je predstavljena knjiga Zlatna reverenda posvećena 50-godišnjem svećeničkom putu velečasnog Marka Bubala. Čućemo o posjetu voditelja zavičajnih kuća Hrvatskoj zavičajnoj kući u Lukovišću, koja čuva uspomene na život podravskih Hrvata. U Pomurju je vrijeme berbeni povorki. Iz Pustare donosimo sjećanje na nekadašnje berbe uz razgovor s Margitom Horvat i Ilonkom Saros. Govorit ćemo i o prijateljstvu hrvatske škole iz Sambotela i osnovne škole Laslovo, o njihovim zajedničkim susretima i nedavnom izletu u Vukovar. Razgovaramo s ravnateljicom Editom Horvat-Pauković. Priloge su pripremili Tomo Fury, Renata Balatinac, Bernadeta Blažetin. Za tonsku realizaciju brine Norbert Aut, a emisiju uređuje i vodi Andrija Pavleković. Uz aktualnosti i najave događaja jutro ćemo ispuniti hrvatskom glazbom. Ostanite s nama.

0: Vijesti. Hrvatska narodnostna samouprava Lukovišća organizira Hrvatski dan u petak, to je danas, 9. listopada. Kulturni program počinje u 18 sati, a nastupit će Lukoviški vrtičaši i osnovnoškolci, Kut Podravina iz Barča, Kut Drava iz Lukovišća, te ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca. U 19.30 predviđena je večera za uzvanike, a u 20.30 plesačnica. U Novalji će se od 9. do 11. listopada održati 4. susret Hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine. Ovogodišnji program posvećen je Hrvatskoj zajednici u Srbiji. Predviđeni su razgovori o njezinu položaju, kulturi i ulozi medija, međunarodna znanstvena stručna konferencija te folklorni i gastronomski program. Na panelu o medijima sudjelovat će i Timea Šakanš-Krlin iz Budimpeštanske Kroatike, a među izlagačima na konferenciji bit će i Stjepan Blažetin sa Sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska samouprava u Sen Lurincu organizira u subotu 10. listopada Dan hrvatske manjine. Program počinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku u Katoličkoj crkvi uz pratnju ženskog zbora Agušena. Svečano otvorenje u kulturnom centru bit će u 17 sati i 20 minuta. Nastupit će hrvatska plesna skupina iz Birjana, ženski zbor Agušena i kulturna udruga Marica iz Salante. Posjetitelje očekuje i degustacija hrane te kreativni kutak, a od 19 sati plesna zabava u sastav Podravka. Ulaz je besplatan. Kazališno društvo Dugava iz Pinkovca gostovat će u Petrovom selu s predstavom Imate problem, gospođa Markam. Izvedba će se održati u subotu 10. listopada u kulturnom domu Petrovog sela s početkom u 19 sati. U Čavoju će se u subotu 10. listopada održati 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica. Kulturni program počinje u 18 sati u školskoj sportskoj dvorani. Nastupit će domaći Kut Čavoj, Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, Bunjevačka zlatna grana iz Baje, Kut Rokoko iz Čikerije, te orkestar i folkoraši Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo iz Subotice. Od 20 sati slijedi bal uz tamburaške sastave Bačka iz Gare i Čabar iz Baje, a ulaz je besplatan. Akademski zbor Ivan Goran Kovačić nastupit će u subotu 10. listopada u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Pod ravnanjem dirigenta Ivana Šćepanovića predstavit će izbor iz Hrvatske zborske glazbene baštine. Koncert počinje u 19.30, a ulaz je slobodan. Hrvatska samouprava Surdukinja organizira južnoslavensku plesačnicu u nedjelju 11. listopada. Program će se održati u mjesnom domu kulture od 16 do 19 sati. U živu glazbu sudionike će kroz plesove voditi voditelj plesnog ansambla Baranja. Ulaz je besplatan. Hrvatska dvojezična gimnazija, to jest Hošig, u Budimpešti organizira 15. listopada tradicionalni jesenski dan otvoreni vrata. Od 9 do 13 sati školu mogu posjetiti učenici koji se pripremaju za izbor srednje škole i njihovi roditelji. Uz vodstvo nastavnika posjetitelji će moći prisustvati nastavi, razgledati suvremene jezične i stručne učionice te upoznati mogućnosti sportski, kulturni te umjetnički aktivnosti. U knjižnici u Kačmaru u petak 16. listopada bit će prikazan prvi dio dokumentarnog filma Lasla Kovača Putovanje tragovima naših hrvatskih predaka. Film je posvećen Bosni i Hercegovini te povijesti Bošnjaka, Bunjevaca, Raca i Šokaca, hrvatskih skupina u Mađarskoj. Projekcija počinje u 14 sati na adresi Trg Slobode pod brojem 5. U Pečuhu će se 16. i 17. listopada održati 18. međunarodni kroatistički znanstveni skup. Svečano otvorenje bit će u petak u 11 sati u zgradi Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti. Skup organiziraju Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Katedra za hrvatski jezik i književnost Sveučilišta u Pečuhu, Slavistički odbor Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti te Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. Posebna pozornost bit će posvećena Mohačkoj bici i njezinu utjecaju na hrvatsko-mađarski odnose, povijest i književnost. Uvodna izlaganja održat će Robert Skenderović o posljedicama bitke i osmanskih osvajanja, te Ondor Veg o oblikovanju hrvatsko-šokačke zajednice Mohača u 18. stoljeću. Studionici će govoriti i o hrvatskim govorima u mađarskoj književnom stvaralaštu, medijima te očuvanju jezika i identiteta hrvatskih zajednica. Skup završava u subotu, nakon čega je predviđen odlazak studionika u Mohač. Japanska pijanistica Yoko Nishi i hrvatski gitarist Petar Čulić nastupit će u ponedjeljak 19. listopada u Stolnom Biogradu. Koncert će se održati u svečanoj dvorani obrazovnog i kulturnog doma Svetog Stjepana na ulici Ferenc Liszt pod brojem 1 s početkom u 18 sati. Na programu su djela Dore Pejačević, Franca Lista i drugi skladateja, te obrade japanski i dalmatinski tradicijski napjeva. Koncert priređuju veleposlanstva Hrvatske i Japana u Mađarskoj. Dan poslije u subotu 20. listopada Joko Niši i Petar Čulić nastupit će u Hrvatskom kazalištu u Peču. Koncert počinje u 19 sati, a donosi djela hrvatski i strani skladatelja te tradicijsku glazbu. Organizatori su Veleposlanstvo Hrvatske i Japana, Generalni konzulat Hrvatske u Peču i Hrvatsko kazalište. Dolazak je potreban potvrditi do 16. listopada na adresu elektroničke pošte Veleposlanstva Republike Hrvatske u Budimpešti. Hrvatska samouprava u Semeju pređuje četvrti susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj. Program će se održati 17. listopada u 18 sati u Hrvatskom mađarskom kulturnom centru. Nastupit će društva iz Dušnoka, Erčina, Kukinja i Mlinaraca, Kud Lipa iz Hrvatskih Semeljaca te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Nakon nastupa slijede zajednička večera i bal uz orkestar Planina. Dan hrvatske narodnosti održat će se u subotu 17. listopada u Kulturnom centru Đula Sepeši u Anzabegu u organizaciji mjesne hrvatske samouprave. Doček gostiju počinje u 16 sati, a pozdravni govori i svečani program u 17 sati. Nastupit će domaći plesni ansambl Igraj kolo, radski zbor Jorgovani, južnoslovenski plesni ansambl i radski muški zbor iz Tukuje, te hrvatska izvorna folklorna skupina iz Budimpešte. Sastav kolo održat će kratki jubilarni koncert. Nakon programa slijede izložba, predstavljanje i kušanje, gastronomskih specijaliteta te zajednički ples uz orkestar Kolo. Hrvatsko kulturno društvo poziva na festival klapa i zborova u austrijskom Novom Selu. Festival će se održati u subotu 17. listopada u dvorani za priredbe, a program počinje u 20 sati. U sklopu Dana hrvatske kulture 20. studenog u Somboru će se održati međunarodni okrugli stol o Šokcima je rič. Tema ovogodišnje skupa je slavenska mitologija kao nadahnuće suvremenoj običajnoj kulturi i književnosti. Skup će se održati u maloj dvorani gradske kuće. U Budimpešti će se održati prvi kazališni festival na hrvatskom jeziku Most Budimpešta. Festival organizira Hrvatska narodnosna samouprava Starog Budima Bekašmeđera na čelu s predsjednicom Čarnom Kršul. Svečano otvorenje bit će 27. listopada uz predstavu Ja glumica Darije Lorenci Flanc. Slijede Marlen Dietrich, Ksenije Prohaske 17. studenoga, Ču Spice od Kanarinaca, Asterion Projekta 30. studenoga te Kako misliš mene nema Teatra Exit 7. prosinca. Predstave će se održati u kazalištu Uysinhas u ulici Ede Pauloi pod brojem 35. Pečuh će 6. i 7. studenoga biti domaćin međunarodne znanstvene i kulturne manifestacije Šokačka rič, posvećene očuvanju slavonskog dijalekta i nematerijalne kulturne baštine. U središtu ovogodišnjeg znanstvenog skupa bit će govori slavonskog dijalekta u Mađarskoj. Održavanje manifestacije u Pečuh prilika je da se posebna pozornost usmjeri na jezičnu baštinu ovdašnjih Hrvata i njezino prenošenje mlađim naraštajima. Organizatori su Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko Srijemske županije, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Hrvatski školski centar Miroslava Krleže te Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu.
1: Vremenska prognoza.
0: U petak u ranim jutarnjim satima na istoku, sjeveroistoku i jugozapadu zemlje mjestimice još može biti kiše i pljuskova. Tijekom dana na oblaka će se da postupno razilaziti, pa se poslije podne u većini krajeva ponovno očekuje sunčano vrijeme. Puvat će umiren do pojačan sjeverozapadni vjetar, osobito na Zadunavlju, gdje su mogući jaki mjestimice i olujni udari. Jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 16, a najviša dnevna između 16 i 23 Celzijeva stupnja.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Prije pola godine u hrvatskom klubu Agušenua u Pečuhu održana je promocija knjige velečasnog Marka Bubala pod naslovom Zlatna reverenda, koja predstavlja polustoljetno svećeništvo velečasnog Bubala. Ova knjiga je predstavljena 4. listopada i u Njemetu u sklopu svećane svete mise. To je mjesto gdje se velečasni Bubalo s pijetetom prisjetio na minule godine i na čovjeka velečasnog Stjepana Zagorca, koji ga je na prvu riječ primio za vrijeme Domovinskog rata. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
2: Znate, kad dojete negdje pa vas prime, što kaže Isusu i Anđelju, ako vas prime tu ostanite, jedite, pijte što vam daju. Ako ne prime, otreste i prah sa svojih nogu njima za svjedočanstvo. Ja sam zaista prvi put bio u Mađarskoj i prvi put nekom je otvorio vrata i to hrvatski svećenik. To je za mene povijest. Ja sam tada našao put. Dakle, ovi ljudi, naši 70.000 Hrvata je došlo, da li je već do tada ili još kasnije. Ja sam našao put kako doći do ti ljudi. On zna hrvatski, ljudi su tu okolo, pomoćem ili će me nekoga pokazati. Ja sam tada nekako otvorio me s oči, a kasnije mi je biskup rekao, evo ti dekret, idu u Mađarsku. To je bilo početak, krasno. To je moja jubilejska godina 50.

Ljetni sam isništva i u toj godini sam ja zahvaljivao Bogu ovdje između ostalog, ali dosta rano. Kasnije sam, dakle, započeo sam negdje u 4. mjesecu u Starim Mikanovcima, to je bila korizma, i završio sam 8. prosinca na bezgrešnom začeće u kapelici sestara služavki Malog Isusa u Zagrebu. Ostalo je između toga bilo u mnogim mjestima, ali svakako ovdje je bilo u narodnoj nošnji. 20-ak nije oko oltara. Svećenik Ronta je bio tu sa mnom, on je bio tada župnik ovdje, odnosno iz Harkanja je dolazio i hrvatski zborio koliko je mogao i znao. Ja sam bio nekako kod kuće. Znate, mene nije tu da sam ja došao negdje u drugu državu. Dakle, kod kuće ste, kako je naš kardinal Kukaric blagopokojni rekao, gdje vam je lijepo, tamo vam je domovina. Meni je tu bilo lijepo i sad mi je lijepo i zato rado dolazim. Htio bi više, ali ja imam obveza tamo gdje sam na župi podosta. Ispovjedam, mislim, spremam propovjed, evo kako ste čuli, ova gospođa sluša. Meni treba više vremena za to jer sam malo stariji, pa onda mi treba da osvježim nešto i da ovo vremeno, ovo iz ovog vremena iščupam nešto što živi, da se poveže sa evanđeljem. Ja sam tu došao kući. Donio sam knjigu, evo knjiga, na sreću pri kraju, 2000 je bilo tiskano, imam još možda 50. Dakle, knjiga Zlata reverenda je zapravo, reverenda je svećenička nošnja redovita bila nekada. Sjećam se, Zagorca, on je to nosio. Mi imamo sad neku svećeničku košulju sa kolarom. To je, hajde, pristojno, rekao bih, ali je malo vidljivo u odnosu na reverendu koja pokriva cijelog čovjeka. Crna reverenda sa dugmadima, koja je zapravo 50 godina mene resila kao svećenika, označavala me kao svećenika, i ja kad sam išao u reverendi kroz selo ili kroz grad, niko nije mogao da ne primijete, evo ide svećenik. Sad idem ovako, ako me zna, zna, ako ne zna, nikom ništa. Dakle, to je bio znak raspoznavanja. Ja sam u suradnji s jednim dobrim svećenikom, vrijednim iz Splita, Josipom Mužićem, razgovarao, pa sam mu dao nekoliko imena, rekao je ovo je dobro, ovo je naslov za rad na reverenda. Ona ne otkriva ništa, ali na kraju ona, kad se otvori, vidi se da je sve u tom smjeru išlo, da je prema toj godini, prema ti 50 godina, sve što se događalo, može se staviti pod ove dvije riječi, sve pod tom reverendom se krije. Sjećam se kad sam ja bio mladi svećenik, pa sam imao vjeronauk, pa nosio reverendu. Onda me jedan mali dječak došao, pa imaš ti lače? Nemaš. Ti to nosio stalno na sebi. Dakle, to je njima već dodijalo. Pa ja sam ono šuto loptu i reverendi, digne me malo i tako. I onda još na to Alba, mislim, to je bio onako cjelovit čovjek. A čujete, reverenda i štiti, uniforma štiti. Jedan policajac na ulici ne može se napiti kad radi. A kad skine, možda i može. Tako i ovo kod nas, nas je zapravo štitilo, ili zajednica, kad ste vi negdje u sjemeništu, pa ta zajednica te nosi. Svi živite zajedno, oni pjevaju, ti pjevaš, oni mole, ti mole, dakle, i kad ne bi, netko te gura. Mi nemamo danas takve zajednice zdrave koja nas gura, nego svako živi za sebe, svako nosi neku svoju ideju, slobodno je, otvorili smo ograde, skinuli, kako evanđelist danas kaže, i sve je razulareno i demokracija nekad izgleda. Nema bolje izraza i riječ sad za zajedništvo, jedinstvo, ali ona je malo zla donijela. Sjećam se kad jedan poljski biskup nazvao nekog njemačkog biskupa, kaže, šta se to kod vas događa u crkvi? Kaže on njemu, demokracija je ošla predaleko, mi više ništa ne možemo učiniti. Sve je liberalizirano, sve možeš, sve je dozvoljeno, sve je dopušteno, a nije sve. Nije sloboda da radiš što hoćeš, nego sloboda da si izgrađena osoba, i taka izgrađena osoba ove gradi nešto dobro.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Prošlog petka voditelji Zavičajni kuća i članovi Saveza Zavičajni kuća u Mađarskoj posjetili su Hrvatsku zavičajnu kuću u Lukovišću, gdje je voditeljica Ruža Bunjevac delegaciji ispričala priču o samoj kući i životu podravskih Hrvata, pripremila Renata Balatinac.
2: U Lukovišću danas smo čekali jako silne goste iz cijele države. To je bilo ovako stručni sastanak, moram kazati, tako da od di ima take zavičajne kuće, jel je to bilo Njemačka, jel Srpska, jel Mađarska, jel Kakalida u Mađarskoj, koji vode te etno kuće, onda ni voditelji su svi došli da pogledaju da kaka je i Hrvatska zavičajna kuća. Tako da su došli skoro oko 60 osoba, onda došli su od muzeja, Kapušvarskog muzeja, onda Savez zavičajne kući, voditelji su bili, tako da ja mislim da tako je svi došao pogledati koji razumije u zavičajne stvari i smo jedno drugim pokazali kako je to tu kod nas, kod Hrvati, oni su rekli kako kod njivu je i jako su bili zadovoljni. Čekali smo nje s glazbom u nošnji. Deca su predali malo cveće i smo nje onda, kad smo pokazali našu zavičajnu kuću i naše običaje, onda smo nje malo nagostili i s našima hrvatskima kolačima.
3: Kada je otvorena zavičajna kuća?
2: Zavičajna kuća je otvorena službeno od 1. četvrtog mjeseca do 11. mjeseca, od 10 do 2, ali ako se netko javi, bar kada ćemo otvoriti, samo treba na telefon javiti, tako da ako je tu i za druge sate ili pošto je od utorka do sobote otvoreno, ali u ponedjeljak i u nedjelju otvorimo ako se jave na pravo, tako da bar kada more se dojit pogledati i pokažemo onda kako je prvo prije 100, 150, 200 godina kod nas žive svijetu, ima 8 naseljima od starina čak do Potonje.
3: A kada je sagrađena ta zavičajna kuća i čija je to bila kuća?
2: Ima pismeno da je bila Tukavić kuća 1865. godine, ali najviše tako znamo da je to bilo 1890. godina zidana ta kuća, obnovljena je više puta. Bila je ona i slamom pokrita, poslije i s crepom, ali 1986. je preuzela samo uprava tu kuću od Pave Jelića. Zvao se je on kod nas u Lukovišću Bočkoroš, tako da od onda je bila ona sređena ko zavičajna kuća i malo je bila zaostavljena do 2009. godine. Onda je bila jako obnovljena, već je bila jako loša, ali su nju obnovili i opet su islamom pokrili, krova su opet namirili islamom, ali to je bila žitna slama, nije bila dosta jaka, tako da prije jedno 6-7 godina onda smo cijelo krova iznova mijenjali, pa smo odraži slamom pokrili i tu je taki majstor došao delati koji jako razumije to, te krove delati, tako da sad jako nam je, hvala Bogu, jako dobar je sad taj krov, jer znamo da ražna slama je puno jača i veća, tako da na gušće i na debelo je bilo namireno, tako da je bila a svaku godinu nešto zato obnovimo na toj kući i imamo još do kuće jednu pojatu i štage i to smo obnovili sada, tako da sad lijepo izgleda i dvorište je lijepo uređeno, tako da drago nam bilo što su nas jako pofajili danas, da jako lijepo čuvamo mi to i puno smo razgovarali. Ja sam njim rekla od naši običaji, od kako su tuka živjeli svijet, koliko su živjeli, u koliko sela je bilo Hrvati, kako su bili u jednoj zajednici, moram kazati, i siromaški su živjeli, ali u dosta velikoj ljubavi su bili jedno s drugim, iz jednog sela u drugo su išli pogledati i bilo je pajdaše, matke, matke i su se ženili iz jednog sela u drugo selo i tako su držali uvijek, moram kazati, da prijateljstvo u vi osam sela Tukanu Zdravu.
3: Koliko posjetitelja ima godišnje Zavičajna kuća?
2: Ima zato dosta lijepo. Sad malo je manje od kad je bila ovaj covid bolest, od onda puno manje ima nego dotle kako bilo. Bilo taka godina da preko 1000 posjetitelja je bilo, a bilo bome da je bilo i puno manje. A zato sad u to doba najviše dojdu školarci, pa iz vrtića, iz Baranje, iz Šumodjske županije, tako da ima zato i njima vrijedi to pokaživati jer uživaju time i poslije toga onda moraju oni i pisati do tog u školi da što su vidli, što pamte i kako su čuli, od čega su čuli, čude se i uvijek pitaju da tako se moglo je živjeti, tako lijepo njim je zato i kažu da pa i mi bi mogli tako živjeti.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti. Hrvatska narodnosna samouprava Lukovišća organizira Hrvatski dan u petak, to je danas, 9. listopada. Kulturni program počinje u 18 sati, a nastupit će Lukoviški vrtičaši i osnovnoškolci, Kut Podravina iz Barča, Kut Drava iz Lukovišća, te ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca. U 19.30 predviđena je večera za uzvanike, a u 20.30 plesačnica. U Novalji će se od 9. do 11. listopada održati 4. susret Hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine. Ovogodišnji program posvećen je Hrvatskoj zajednici u Srbiji. Predviđeni su razgovori o njezinu položaju, kulturi i ulozi medija, međunarodna znanstvena stručna konferencija te folklorni i gastronomski program. Na panelu o medijima sudjelovat će i Timea Šakan-Škrljin iz Budimpeštanske Kroatike, a među izlagačima na konferenciji bit će i Stjepan Blažetin sa Sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska samouprava u Sen Lurincu organizira u subotu 10. listopada Dan hrvatske manjine. Program počinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku u Katoličkoj crkvi uz pratnju ženskog zbora Agušena. Svečano otvorenje u kulturnom centru bit će u 17 sati i 20 minuta. Nastupit će hrvatska plesna skupina iz Birjana, ženski zbor Agušena i kulturna udruga Marica iz Salante. Posjetitelje očekuje i degustacija hrane te kreativni kutak, a od 19 sati plesna zabava u sastav Podravka. Ulaz je besplatan. Kazališno društvo Dugava iz Pinkovca gostovat će u Petrovom selu s predstavom Imate problem, gospođa Markam. Izvedba će se održati u subotu 10. listopada u Kulturnom domu Petrovog sela s početkom u 19 sati. U Čavoju će se u subotu 10. listopada održati 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica. Kulturni program počinje u 18 sati u školskoj sportskoj dvorani. Nastupit će domaći Kut Čavoj, Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, Bunjevačka zlatna grana iz Baje, Kut Rokoko iz Čikerije, te orkestar i folkoraši Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo iz Subotice. Od 20 sati slijedi bal uz tamburaške sastave Bačka iz Gare i Čabar iz Baje, a ulaz je besplatan. Akademski zbor Ivan Goran Kovačić nastupit će u subotu 10. listopada u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Pod ravnanjem dirigenta Ivana Šćepanovića predstavit će izbor iz Hrvatske zborske glazbene baštine. Koncert počinje u 19.30, a ulaz je slobodan. Hrvatska samouprava Surdukinja organizira južnoslavensku plesačnicu u nedjelju 11. listopada. Program će se održati u mjesnom domu kulture od 16 do 19 sati. U živu glazbu sudionike će kroz plesove voditi voditelj plesnog ansambla Baranja. Ulaz je besplatan. Hrvatska dvojezična gimnazija, to jest Hošig, u Budimpešti organizira 15. listopada tradicionalni jesenski dan Otvoreni vrata. Od 9 do 13 sati školu mogu posjetiti učenici koji se pripremaju za izbor srednje škole i njihovi roditelji. Uz vodstvo nastavnika posjetitelji će moći prisustvovati nastavi, razgledati suvremene jezične i stručne učionice te upoznati i mogućnosti sportski, kulturni te umjetnički aktivnosti. U knjižnici u Kačmaru u petak 16. listopada bit će prikazan prvi dio dokumentarnog filma Lasla Kovača Putovanje tragovima naših hrvatskih predaka. Film je posvećen Bosni i Hercegovini te povijesti Bošnjaka, Bunjevaca, Raca i Šokaca, hrvatskih skupina u Mađarskoj. Projekcija počinje u 14 sati na adresi Trg Slobode pod brojem 5. U Peču će se 16. i 17. listopada održati 18. međunarodni kroatistički znanstveni skup. Svečano otvorenje bit će u petak u 11 sati u zgradi Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti. Skup organiziraju Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Katedra za hrvatski jezik i književnost Sveučilišta u Peču, Slavistički odbor Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti te Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. Posebna pozornost bit će posvećena Mohačkoj bici i njezinu utjecaju na hrvatsko-mađarske odnose, povijest i književnost. Uvodna izlaganja održat će Robert Skenderović o posljedicama bitke i osmanskih osvajanja, te Ondor Veg o oblikovanju hrvatsko-šokačke zajednice Mohača u 18. stoljeću. Studionici će govoriti i o hrvatskim govorima u mađarskoj književnom stvaralaštu, medijima te očuvanju jezika i identiteta hrvatskih zajednica. Skup završava u subotu, nakon čega je predviđen odlazak studionika u Mohač. Japanska pijanistica Yoko Nishi i hrvatski gitarist Petar Čulić nastupit će u ponedjeljak 19. listopada u Stolnom Biogradu. Koncert će se održati u svečanoj dvorani obrazovnog i kulturnog doma Svetog Stjepana na ulici Ferenc List pod brojem 1 s početkom u 18 sati. Na programu su djela Dore Pejačević, Franca Lista i drugi skladateja, te obrade japanski i dalmatinski tradicijski napjeva. Koncert priređuju veleposlanstva Hrvatske i Japana u Mađarskoj. Dan poslije u subotu 20. listopada Yoko Nishi i Petar Čulić nastupit će u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Koncert počinje u 19 sati, a donosi djela hrvatski i strani skladateja te tradicijsku glazbu. Organizatori su Veleposlanstvo Hrvatske i Japana, Generalni konzulat Hrvatske u Pečuhu i Hrvatsko kazalište. Dolazak je potreban potvrditi do 16. listopada na adresu elektroničke pošte Veleposlanstva Republike Hrvatske u Budimpešti. Hrvatska samouprava u Semeju priređuje 4. susret hrvatski folklorni društava u Mađarskoj. Program će se održati 17. listopada u 18 sati u Hrvatsko-Mađarskom kulturnom centru. Nastupit će društva iz Dušnoka, Erčina, Kukinja i Mlinaraca, Kud Lipa iz Hrvatskih Semeljaca te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Nakon nastupa slijede zajednička večera i bal uz orkestar Planina. Dan hrvatske narodnosti održat će se u subotu 17. listopada u Kulturnom centru Đula Sepeši u Anzabegu u organizaciji mjesne hrvatske samouprave. Doček gostiju počinje u 16 sati, a pozdravni govor i svečani program u 17 sati. Nastupit će domaći plesni ansambl Igraj kolo, radski zbor Jorgovani, južnoslavenski plesni ansambl i radski muški zbor iz Tukuje, te hrvatska izvorna folklorna skupina iz Budimpešte. Sastav kolo održat će kratki jubilarni koncert. Nakon programa slijede izložba, predstavljanje i kušanje, gastronomski specijaliteta te zajednički ples uz orkestar Kolo. Hrvatsko kulturno društvo poziva na festival klapa i zborova u austrijskom Novom Selu. Festival će se održati u subotu 17. listopada u dvorani za priredbe, a program počinje u 20 sati. U sklopu Dana hrvatske kulture 20. studenog u Somboru će se održati međunarodni okrugli stol o Šokcima je rič. Tema ovogodišnje skupa je slavenska mitologija kao nadahnuće suvremenoj običajnoj kulturi i književnosti. Skup će se održati u maloj dvorani Gradske kuće. U Budimpešti će se održati prvi kazališni festival na hrvatskom jeziku Most Budimpešta. Festival organizira Hrvatska narodnosna samouprava Starog Budima BK Šmeđera na čelu s predsjednicom Čarnom Kršul. Svečano otvorenje bit će 27. listopada uz predstavu Ja glumica, Darije Lorenci Flanc, slijede Marlen Dietrich, Ksenije Prohaske 17. studenoga, Ču Spice od Kanarinaca, Asterion Projekta 30. studenoga, te Kako misliš mene nema, Teatra Exit 7. prosinca. Predstave će se održati u kazalištu Uysinhaz u ulici Ede Pauloi pod brojem 35. Pečuh će 6. i 7. studenoga biti domaćin međunarodne znanstvene i kulturne manifestacije Šokačka rič, posvećene očuvanju slavonskog dijalekta i nematerijalne kulturne baštine. U središtu ovogodišnjega znanstvenog skupa bit će govori slavonskoga dijalekta u Mađarskoj. Održavanje manifestacije u Pečuhu prilika je da se posebna pozornost usmjeri na jezičnu baštinu ovdašnjih Hrvata i njezino prenošenje mlađim naraštajima. Organizatori su Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko Srijemske županije, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Hrvatski školski centar Miroslava Krleže te Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu.
2: Vremenska prognoza.
1: U petak u ranim jutarnjim satima na istoku, sjeveroistoku i jugozapadu zemlje mjestimice još može biti kiše i pljuskova. Tijekom dana na oblaka će se da postupno razilaziti, pa se poslije podne u većini krajeva ponovno očekuje sunčano vrijeme. Puvat će mirendo pojačan sjeverozapadni vjetar, osobito na Zadunavlju, gdje su mogući jaki mjestimice i olujni udari. Jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 16, a najviša dnevna između 16 i 23 Celzijeva stupnja.
2: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: hrvati@radio.hu. Već 3 godine prijateljstvo i suradnja povezuje Hrvatsku školu Mate Mešić Miloradić iz Sambotela i Osnovnu školu Laslovo. Njihovi učenici kroz uzajamne posjete upoznaju jezik, kulturu i običaje svojih prijatelja. O nedavnom gostovanju sambotelskih učenika na multikulturalnom festivalu u Laslovu, zajedničkom izletu u Vukovar te predstojećem susretu u Sambotelu govori ravnateljica Edita Horvat-Pauković.
1: Te da ćemo još imati za velike naše učenike, odnosno i za gimnazijalce neku školu, samo naravno moramo malo čekati dok razvijamo i dok narastemo i mi kao ustanova. To je jedna osnovna škola, obična mala škola u Hrvatskoj, blizu Vukovara. Slučajno smo ih našli, ali moram reći da od prvog susreta, tako da se znamo već 100 godina, tako smo se osjećali i svake godine gostujemo kod njih krajem 9. mjeseca, jer onda oni imaju svoj multikulturalni festival, pa onda nastupaju tamo i naša djeca, folkloraši, recitatori, tamburaši, i naravno onda sa druženjem i nekim izletom poveženo. Ove godine smo bili u Vukovaru.
2: Zbog čega je važan Vukovar za djecu, odnosno da li znaju noviju povijest Hrvatske?
1: Pa moraju. Znači, s jedne strane, ja uvijek kažem da meni je najomiljeniji predmet u našem sustavu hrvatski narodopis. Jer tamo stvarno svega i svačega možemo učiti, o svemu možemo pričati. Naravno, slavimo i dan neovisnosti, baš sutra ćemo imati priliku i u našoj školi. Ali mislim da je jako važno da naša djeca uče i o Domovinskom ratu. Iako još možda ni njihovi roditelji nisu bili svi živi u ono vrijeme, ali baš zbog toga da osjećaju kako trebaju ljudi pomoć jedan drugome, da pričamo o tome da djeca iz Hrvatske su bila preseljena u Mađarsku, u neke naše obitelji, i s druge strane da razmišljaju malo o tome da krajem 20. stoljeća i nažalost još i u 21. stoljeću još uvijek se borimo protiv rata i da osjećaju djeca da mir i sloga su najvažniji pojmovi u našem životu, jer ako samo ratujemo, to ne vodi nikud.
2: Što je poseban plus, naime, vaša djeca su bila smještena kod roditelja.
1: Naravno, to je najvažniji dio ovog susreta, jer stvarno onda moraju koristiti hrvatski, moraju vježbati jezik, i drago mi je da sad za 2 tjedna ih čekam da se vrate i oni k nama, pa već po imenama čekaju djeca jedan drugoga, dakle ja čekam Dalibora, ja čekam Ninu i tako dalje. Dakle, ono druženje što stvarno ovako možemo mi organizirati da se upoznaju i da ne bude samo to da, eto, došli smo mi plesati pa malo svirati pa tu smo i s Bogom, nego da se druže stvarno. I Laslovo nije veliko mjesto, dakle baš se može ta voziti bicikl, družiti se po selu do kasne večeri. To je najbolja stvar u ovim sretima.
2: Što ste vi za njih pripremili? Što pripremate?
1: Pa taj tjedan će biti dosta naporan nama, jer inače imamo u školi po godišnjem planu tjedan folklora. Čekamo instruktora plesača iz Slavonskog Broda, cijeli tjedan će nam učiti plesove. 21. listopada imamo i dan otvorenih vrata u gimnaziji, dakle tamo čekamo i goste iz okolnih hrvatskih sela i hrvatskih škola, a isti dan dolaze i Laslovčani, dakle i njih ćemo uključiti u učenje plesova u plesačnicu. Zadužila sam članove Jačkog vijeća da izmisle neke zabavne igre za popodne i naravno da se uključuju i nastavnici i učenici, pa onda ćemo pustiti djecu u obitelje, a za nastavnike ćemo baš imati priliku u Petrovom selu pogledati kazališnu predstavu Čuspajz. I tako za srijedu to organiziramo, a u četvrtak bismo posjetili grad Kiseg.
2: Ima se što vidjeti, naime, ima hrvatskih spomenika i u Kisegu i u Sambotelu.
1: Naravno, u Sambotelu dijelu već imamo iskustvo da budu oni mali istraživatelji pomoću karte i pomoću pitanja da potraže neke podatke. Kako je ta igra već poznata našoj djeci, mislim oni bi mogli voditi svoje goste u ovoj turi. To je dvodnevni boravak trenutno, ali već smo počeli mozgati o tome kako ćemo to malo produžiti.
2: U Zlaslovo imate i drugu prijateljsku školu već?
1: Trenutno ne, ali imat ćemo jedan projekt sa osnovnom školom Josip Kozarac iz Slatina. Oni dolaze nama u drugom mjesecu s jednim Erasmus projektom što oni imaju akreditirano. Nadam se da ćemo naći i financijsku potporu da se i mi vratimo k njima i radimo na tome da imamo sve više i više iskustva u prijateljskim vezama.
2: Ako budu i maturanti, onda i za njih treba uspostaviti neku prijateljsku vezu.
1: Svakako, a imat ćemo još jednu priliku koju smo slučajno dobili, a jako se veselim da 9. brigada Vukovi blizu Plitvičkih jezera bi tražili neku vezu. Oni bi organizirali jedno tjedni kamp za naše učenike, za naše gimnazijalce, Memorijalni centar Nikola Tesla, Zadar i ok. Jako je zanimljiv taj program i nadam se da će dobiti oni tu potporu na koju računaju, pa onda bi nas ugostili i nadam se da će, to će biti isto tako jedna dugotrajna veza.
2: I nagrada za ljeto.
1: A kako ne?
3: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.
4: Noć je luda, nismo njena posada, radi me mjeseca, ja izlazim s njom.

Poštovani slušatelji, približili smo se završetku naše jutarnje emisije. Danas smo govorili o svećeničkom putu velečasnog Marka Bubala, baštini podravskih Hrvata u Lukovišću, berbenim običajima u Pomorju te školskoj suradnji koja povezuje Sambotel i Laslovo. Hvala našim sugovornicima i vama koji ste protekla dva sata proveli uz hrvatski radijski program. Priloge su pripremili Tomo Fjuri, Renato Balatinac i Bernadeta Blažetin. Za tonsku realizaciju bio je zadužen Norbert Aut. U ime cijele ekipe pozdravlja vas urednik i voditelj Andrija Pavleković. Želim vam ugodan petak i lijep vikend. Do sljedećeg slušanja.

Postoji stih na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne vodi. Postoji stih

0: Dragi naši slušaoci, pod nazivom Tradicija i savremeno u galeriji Krug u Budimpeštanskom Tekelijanumu preko sutra u nedjelju sa početkom u 15:30 otvara izložba ikona i savremene umjetnosti. Izložbu će otvoriti Milan Đurić, akademski slikar, predsjednik Udruženja umjetnika Krug. O postavci ikona koje su nastale u ovogodišnjoj ikonopisačkoj koloniji sa Ljubomirom Aleksovom, predsjednikom Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Koliko je radova namijenjeno?
2: Svi koji su bili u ovoj našoj radionici će da izlože, nadam se, svoje radove. Tu je mali problem oni koji su bili tu iz inostranstva, kako će i da li će uspjeti da dostave svoje radove. 18 ikona bi trebalo da bude izloženo. Nadam se da ćemo uspjeti da sve stavimo, da oni koji su zainteresovani imaju priliku da je pogledaju. Ikone su, mogu da ocenim, da svake godine, barem po mom mišljenju, sve boje i boje ipak. To je sada već kod nekih 5-6 godina rada, iskustva, znači, dakle, vidi se napredak, a to je i Vesna tako ocenila, ne kod svakog, ali se uvijek od većini slučajeva vidi ogroman napredak, a sad će biti jel novitet i to, da će biti na ovoj izložbi potpuno dva različita žara, dva različita stila, pošto kao i sam naziv izložbe je da će tu biti tradicija, tu se misli na ikonopisanje i bit će savremene umjetnosti koje su slike, predmete, su isto vremeno se održavalo u galeriji Krug i jedna umjetnička kolonija i tako ćemo sad to da spojimo i tradiciju i moderno, to je kao neki eksperiment da vidimo kako to može jedno sa drugim da ide i to je čas da je to sad uvršteno u projekat Mjesec srpske kulture ovdje u Mađarskoj, tako da to možda znači da smo ipak neki nivo već postigli.
1: Što se očekuje na otvaranju, ko će otvoriti?
2: Mi smo zamolili direktora galerije Krug Milana Đurića da ipak umjetnik čovjek, on je zainteresovanom u modernom. Njegova Dijana je obično član naše ikonopisačke kolonije, pa tako da on će biti onaj koji će u stručnom pogledu govoriti o eksponatima, a naravno neko od domaćina će i da pozdravi prisutne. A koliko znam da će profesorka Munišić da nas iznenadi sa nekim lepim pesmama koje će njene devojke da otpevaju.
1: Može li se očekivati i prisustvo učesnika iz Srbije, odnosno samu rukovoditeljku ikonopisačke radionice?
2: Naravno, bez njih to ne bi bilo potpuno. Dolaze obe, i Vesna i Maja će biti prisutne i to je isto velika radost za nas, svaki ovaj susret sa njima, pošto one nisu samo rukovodeće neke ličnosti cele ove naše radionice, nego tokom ovih godina se stvarno razvilo jedno vrlo lepo prijateljstvo.

Poštovane slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan. Srdačno vas pozdravljam u još jednom izdanju naše emisije na hrvatskom jeziku na ovaj posebni 8. listopada. Naime, današnji je dan izuzetno značajan za cijeli hrvatski narod. U Republici Hrvatskoj se danas obilježava Dan Hrvatskoga sabora. Sjećamo se povijesnog 8. listopada 1991. godine, kada je Sabor jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom državom. Uz ovu lijepu obljetnicu i mi vas u današnjoj emisiji pratimo uz bogat program i pregršt dobre glazbe. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonski snimatelj je Norbert Aut, a novinarsku ekipu čine danas kolegica Branka Pavić-Bažetin, novinar HRT-a Dominik Strize, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas vodimo vas u Udvar na posvećenje Križa kraj putaša. Na susret klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske u Split. Govorit ćemo o knjižici Frana Ženka Donadinija Hrvati oko Krmenda u Ugarskoj, koja je nakon 1916. godine ponovno objavljena u nakladi Kroatike, te donosimo vam sadržaj najnovijeg broja Hrvatskoga glasnika. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15 sati i 30 minuta. U Mohaču će se u četvrtak 8. listopada održati razgovor o tome kako običaj ophoda buša približiti novim naraštajima. Sudionici će raspravljati o poučavanju te tradicije u školama, a bit će predstavljena i nova ilustrirana knjiga za djecu, 7 zapečaćenih tajni buša. Nadahnuta baštinom mohačkih šokaca, susret počinje u 17 sati i 30 minuta u prostoru Kulturki Götü u ulici Sentharom Šak pod brojem 13. U Novalji će se od 9. do 11. listopada održati četvrti susret Hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine. Ovogodišnji program posvećen je Hrvatskoj zajednici u Srbiji. Predviđeni su razgovori o njezinu položaju, kulturi i ulozi medija, međunarodna znanstveno-stručna konferencija te folklorni i gastronomski program. Na panelu o medijima sudjelovat će i Timeša Kanškolin, ravnateljica Kroatike, a među izlagačima na konferenciji bit će Stjepan Blažetin sa sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska narodnosna samouprava Lukovišća srdačno vas poziva na Hrvatski dan koji će se održati u petak 9. listopada. U 18 sati upriličit će se kulturni program nastupaju Lukoviški vrtićaši, učenici Lukoviške osnovne škole, Kut Podravina iz Barče i Kut Drava iz Lukovišća te ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca. U subotu 10. listopada početkom u 18 sati u sportskoj dvorani škole u Čavoju održat će se 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica. U kulturnom programu nastupaju KUD Čavolj, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, Bunjevačka zlatna grana iz Baje, KUD Rokoko iz Čikerije, Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo iz Subotice. Od 20 sati bal svira tamburaški sastav Bačka iz Kare i tamburaški sastav Čabar iz Baje. Ulaz je besplatan. U organizaciji Hrvatske samouprave Semelja u subotu 17. listopada s početkom u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru Naselja održat će se četvrti susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj. Sudjeluju Folklorno društvo Biser iz Dušnoka, Folklorno društvo Jabuke iz Erčina, KUD Ladislav Matušek iz Kukinja, folklorna skupina Regica iz Mlinaraca, KUD Lipa iz Semeljaca Republike Hrvatske i muški pjevački zbor Rastina iz Udvara. Nakon programa slijedi zajednička večera i bal s orkestrom Planina. 18. međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada u Pečuhu. Među temama su 500. obljetnica Mohačke bitke, 35 godina izlaženja hrvatskog glasnika te obljetnice hrvatskih književnika iz Mađarske Ivana Petreša, Josipa Gujaša Đuretina i Stipana Blažetina. Sudionici će se baviti i položajem hrvatskog jezika u dvojezičnom i višejezičnom okruženju. Recenzirani radovi sa skupa bit će objavljeni u časopisu Slav Varija sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska matica iseljenika najavila je forum Hrvatske nacionalne manjine za 27. studenoga u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg susreta bit će Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Forum će se održati u prostorijama Hrvatske matice iseljenika na trgu Stjepana Radića pod brojem 3.

0: vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 10, a najviša dnevna od 23 do 25 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: 4. listopada nakon jutarnje mise u Udvaru na selju nadomak Pečuha posvećen je Križ Krajputaš, odnosno buduća zavičajna kuća. Hrvatska samouprava Križeve Krajputaše je počela obnoviti još 2021. godine, a sve uz pomoć različitih natječaja. Nakon posvećenja o povijesti tih križeva, odnosno radovima koji se vode oko zavičajne kuće, upitali smo predsjednicu Hrvatske samouprave Martu Barić-Ronaj, a prilog pripremio kolega Tomo Fury.
1: 2021. smo obnovili tri križa krajputaša i jednog smo podigli ovdje u centru naselja, a sad ove godine smo imali prilike, fond Gabor Betlen nas je potpomagao i tako smo mogli obnoviti. Korpus potpuno razlomio se, znači nije imao Isus nogu i ruku, znači to je potpuno obnovljen križ i kao krajputaš to je još iz davnih vremena, znači neki suseljani su to podigli, ja sam malo tražila povijest ovog križa, ali nažalost nisam našla. Zato ni nije napisano ništa. Glavno je to da je to obnovljen naše selo, znači kao naši preci, da smo se u Boga uzdali i tako smo obnovili taj križ.
2: Koliko je meni poznato, uglavnom te križeve krajputaše su podigli vjernici, odnosno mještani, još nekada prije 100 i nekoliko godina. Zato možda nema na svakom križu niti ime, a niti godina. Međutim, jako je važno da se obnove ovi križevi.
1: Kako sam rekla, ovaj je bio korpus uništen i obnovili smo i obnavljali su i tu od samouprave. Znači, vodili su brige o tim križevima, ali pošto su ispisali, ni bili natječaji, tako smo svakako htjeli da to iskoristimo i tako smo, hvala Bogu, dobili potporu i tako smo mogli onda obnoviti i tu u centru naselja je i to je blizu i ovog hrvatskog doma i misli smo ipak Bog je uz nas i na križu ima puno, puno patnje, ali ipak vidimo da onda poslije bude sve lijepo i dobro i složit ćemo se lijepo i ja mislim da će nam Bog pomagati.
2: Čuo sam od mještana da u selu, odnosno u okolici naselja 13 ovakvih križeva ima. To su križevi koji su povezali zapravo i susjedna naselja, ako samo Sukit spomenemo ili Pogan. Dakle, ljudi kada su prometovali, išli jedan drugome u druga naselja, onda su stali uz te križeve i malo se pomolili.
1: Je, tako je, 13 križeva ima ovdje u Udvaru i okolici, znači vani u poljima ima. Čula sam od mještana da je bila jako velika tuča i 1. svibnja ovdje uvijek, znači ne na Markovo drže posvećenje žita, nego na 1. svibanj, pošto je tu bila jako velika tuča. Isto želimo i ovaj običaj ovdje obnoviti, znači kako sam rekla, 3 križa smo već u poljima obnovili, sad je ovaj 4. a podigli smo 1 križ ovdje u centru naselja kao uskrsli Isus i to smo dobili i potpore i ono 2021. smo imali dosta novaca, nismo mogli potrošiti i mislili smo da u dobre svrhe da koristimo i tako smo podigli, a jako su svi zahvalni, vidim da suseljani naši isto se pomole, ja vidim da zastaju kod ovih križeva i mislim da ipak budu obnovljeni, da budu lijepi i da ćemo tako se složiti i u molitvi biti zajedno.
2: Tu se posvetila i buduća zavičajna kuća. Evo, radovi su već u tijeku nekoliko godina, možemo reći, ali uvijek malo po malo novaca kad imate ili ste dobili na natječaju, onda se dodatno rade neki poslovi. Lijepo izgleda izvana kuća, unutarnji radovi su još u tijeku, ali jako je bitno da prvi najvažniji koraci su napravljeni, dakle da je to prešlo u vlasništvo Hrvatske samouprave i da mještani također pomažu u obnovi te kuće.
1: Dosta puno smo razmišljali o tome sa zastupnicima, tražili smo izvore kako bi mogli dobiti tu kuću, pa smo onda dobili kao poklon i onda od toga smo već mogli i krenuti, mogli smo krov obnoviti, dobili smo od Središnjeg državnog ureda dosta novaca, potpore, dobili smo od fonda Gabor Betlen, izolaciju, žbuku, sve to i prozore smo mogli promijeniti, sad unutarnji radovi idu, sad smo opet predali neke natječaje za središnji državni ured, a jako puno volonterski rade. Ja vidim ljudi i suseljani dolaze, znači obnavljaju. Biće to jedna zajednička kućica gdje se možemo malo okupiti, malo se družiti, samo da se dobro osjećamo, da budemo tu, i to je baš u centru naselja. I bude kako bude, ali ja mislim buduća generacija, hvala Bogu, imamo zastupnike koji su jako mladi i ja mislim da će se ovdje naseliti, nastaniti u udvaru našem, i da će oni isto povesti svoju djecu, a mi kao starija generacija isto odlazimo tamo, a i muški pjevački zbor želi tamo držati robe. Ja mislim, ako je nešto dobro, zašto da ne bude? I tako korak po korak idemo naprijed. Ja mislim da do godine možemo i otvoriti ovu zavičajnu kuću.

večeras pozdravljam mjesec, što moram bez tebe. Večeras me pitki vranac tješi, što si njegova. Pa se sjeti

0: Kako su živjeli Hrvati u okolici Kürmenda i kakve su tragove ostavili iza sebe, o tome svjedoči knjižica Frana Ženka Donadinija Hrvati oko Kürmenda u Ugarskoj, prvi put objavljena u Splitu 1916. godine. Njezino pretisnuto izdanje objavljeno je u nakladi Kroatike, a uredio ga je i pogovor napisao dr. Andrija Handler. Donadini je kao vojnik boravio u Kürmendu te obilazio obližnja sela na tadašnjem južnom rubu prostora naseljenog gradišćanskim Hrvatima. Na svega 24 stranice zabilježio je dragocjena svjedočanstva o njihovu jeziku, pjesmama, vjeri i svakodnevici u vrijeme kada je asimilacija već znatno uznapredovala. Ovo izdanje ponovno otvara pogled na gotovo zaboravljenu hrvatsku baštinu toga kraja i podsjeća na važnost poznavanja vlastitih korijena. O Donadinijevu dijelu i njegovu značenju Andrija Pavleković razgovara s doktorom Andrijom Handlerom.
1: Upravo ovih dana je objavljena knjiga, zapravo reprint izdanje pod naslovom Hrvati oko Kürmenda u Ugarskoj, napisao Frano Ženko Donadini, a uredio Andrija Handler, ravnatelj sakralne zbirke Hrvata u Mađarskoj. Knjiga je tiskana 1916. u Splitu, dakle prije 110 godina. Što je tebe, što je vas ponukalo da se pojavi to reprint izdanje na dva jezika?
2: Prvi put mi je jedan prijatelj baš javio da je negdje vidio u zagrebačkom antikvarijatu ovu knjigu, kada radi s njom, obavezno kupi, pa mi pošalji. Tako sam ja došao do te knjižice i prvi put pomno pročitao. Naravno, svim onima koji su malo zainteresirani za ovu priču, znači bavi se s hrvatskim jezikom, poviješću gradišćanskih Hrvata, odmah se dopala ova knjiga. I puno toga se moglo iščitati iz nje o tim selima oko Kürmenda, koja su nekada bila Hrvatska, a danas su već dopostotno asimilirana sela, nema više ni jednog Hrvata.
1: Nije to debela knjižica, ali je sažeta, čak što ukazuje i na druge. E, meni se dojmila jedna rečenica kako status Bunjevaca ni onda nije bio riješen.
2: Točno, da, baš sam se ja sjetio da toga. Već onda, znači 1916. godine se bavi ovim pitanjem, jel? To je danas opet, nažalost, aktualno u Mađarskoj. Time se već prije 110 godina isto tako bavilo sa statusom Bunjevaca. Ako je barem ona jedna rečenica, i to je već važan dodatak nas Hrvate u Mađarskoj.
1: Trebamo reći da Frano Ženko Donadini nije bio istražitelj. On se oslanjao više na Frana Kurel.
2: Apsolutno nije bio istražitelj, ali prije izlaska ove knjižice on se već bavio kao amater. Jako je volio ovu narodnu pučku hrvatsku kulturu. Pa je čak i sakupljao i prije te knjižice u Hrvatskoj i čak je izdao jednu drugu knjigu pod naslovom Čobanske pjesme, koje je sakupio po ravnim kotarima. Već je napravio prvi korak kako ići istraživati među ljude, tako je to napravio, a inače kako si to spomenuo nije bio pravi istražitelj, znači nije bio niti pisac, niti u tom smislu znanstvenik. On je bio ekonomist i novinar, pored toga bavio se s gospodarstvenim temama, a usput kao amater zaljubio se u ovu narodnu književnost i za narodnu prošlost.
1: On je jedno kratko vrijeme boravio u okolici Kürmenda. Je li jedno 3 mjeseca?
2: Tri mjeseca je bio sve skupa, ali pretpostavljamo da je već morao je čuti za ove Hrvate oko Kürmenda, jer s namjerom je išao on već traživati. Prvo je u gradu Kürmendu, išao u arhiv, crkvu, na općinu gledati dokumente, papire, a zatim je išao sve do ovih naselja. Jer kako svi piše u toj knjizi, do Kurelićeve knjige je tek kasnije došao nakon povratka, kad je iz knjižnice iznajmio, ali vjerujem da je prije toga trebao čuti za ove naše Hrvate.
1: On Petrovo selo piše zajedno, jel? Tiče kako je svećenik Mađar koji je zagrižen za hrvatski jezik i drži svete mise i vjeronauk na hrvatskom, što je prirodno.
2: Tada je Hrvat bio u Petrovom selu župnik, tako možda imao ime s mađarskom grafijom, ali inače i Vuka Proderštofa je bio, znači danas u Austriji je selo i velik Hrvat je bio.
1: Petrovo selo se i tada spominje kao prava oaza hrvatske riječi.
2: Tako je, mi smo imali eto sreće, opstali smo, iako kod nas nema u okolici baš hrvatskih sela, ali ipak smo uspjeli sačuvati naše hrvatstvo dok se ona sela tamo oko Kermanda nažalost izgubila za našu zajednicu.
1: Donadini Petrovo selo svrsta u okolicu Kermanda, mi kažemo okolica Stambotela, jel je to da. Isto?
2: Nije, ako je već tu onda je došao naravno i Petrovo selo, ali mora se znati da je u tom smislu velika razlika između Petrovog sela i ostalih sela, što ova sela oko Kermanda, one su pripadala Baćanjevoj gospodčini, znači Baćanjevi su bili posjednici tog imanja, dok je Petrovo selo pripadalo Erdedijevim sa sjedištem u Eberavi, danas isto selu u Austriji. Tako da moramo razlikovati znači Petrovo selo od ostalih sela. Neću reći da smo zbog toga uspjeli ostati Hrvati, pošto smo imali drugog gospodara, ali ipak je da u tome razlika.
1: To su relativno brojna naselja i dosta puno hrvatskog življa je tada bilo tamo, odnosno živjelo.
2: Bilo je, ali mora se reći da već tamo 1916. godine je jako pao broj tih Hrvata. Još su neki stariji znali razgovarati s njim, s Donadinijem, ali kako on piše, djeca više ne. Tada su već pomalo izgubili zadnjeg hrvatskog svećenika, znači to se već dalo onda naslutiti da to ne ide prema dobrom smjeru.
1: Koja su to naselja koja i danas postoje?
2: To je Donji Berek, Ošu Berkifolu, Hrvatsko nadalje, Horvat nadojo, Gornji Berek, Ošu Berkifolu, Hrastina, Horostifolu, Veliki Kuket, Kujket, Mačko Kuket danas i onda još ono Petrovo selo koje smo već spomenuli, znači St. Peterfo.
1: Zašto ste smatrali važnim izdati tu knjižicu?
2: 110. obljetnica je, a kao drugo, ponekad se može čuti na raznim predavanjima kada je riječ o povijesti gradišćanskih Hrvata da je postojala ova knjižica, a zapravo niti puno njih, niti puno tih znanstvenika koji se bave s tim temom nikad u životu nisu vidjeli ovu knjižicu. Kao prvo, zato smo namislili izdati da svi mogu doći naši ljudi, istraživači do te knjižice, a kao drugo, želimo ponuditi svim ovim građanima, mještanima u tim selima o kojima je riječ i zato smo i preveli na mađarski jezik, barem onda na mađarskom jeziku budu mogli čitati o svojoj povijesti, o svojoj prošlosti, jer kako smo već rekli, tamo nitko više ne govori hrvatski, a ovako ćemo im mali dati mali jedan ovak poklon. Donadinijev, eto sad na mađarskom jeziku.
1: Urednik i prevoditelj je dr. Andrija Handler, lektor Šandor Horvat, a izdavač nakladnik Kroatika.
2: Kako je?
1: Biće promocije?
2: Biće svakako. Ja mislim da će biti i kod nas u muzeju, znači u Prisjeki. Želja mi je da napravimo jednu promociju i u gradu u Kermendu ili tamo negdje u muzeju ili blizu, kamo bi pozvali onda zastupnike tih naselja.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15 sati i 30 minuta. U Mohaču će se u četvrtak 8. listopada održati razgovor o tome kako običaj ophoda buša približiti novim naraštajima. Sudionici će raspravljati o poučavanju te tradicije u školama, a bit će predstavljena i nova ilustrirana knjiga za djecu, 7 zapečaćenih tajni buša. Nadahnuta baštinom mohačkih šokaca, susret počinje u 17 sati i 30 minuta u prostoru Kulturkikötő u ulici Szentháromság pod brojem 13. U Novalji će se od 9. do 11. listopada održati četvrti susret Hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine. Ovogodišnji program posvećen je Hrvatskoj zajednici u Srbiji. Predviđeni su razgovori o njezinu položaju, kulturi i ulozi medija, međunarodna znanstveno-stručna konferencija te folklorni i gastronomski program. Na panelu o medijima sudjelovat će i Timeša Kanškolin, ravnateljica Kroatike, a među izlagačima na konferenciji bit će Stjepan Blažetin sa sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska narodnosna samouprava Lukovišća srdačno vas poziva na Hrvatski dan koji će se održati u petak 9. listopada. U 18 sati upriličit će se kulturni program Nastupaju Lukoviški vrtićaši, učenici Lukoviške osnovne škole, Kut Podravina iz Barče i Kut Drava iz Lukovišća te ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca. U subotu 10. listopada s početkom u 18 sati u sportskoj dvorani škole u Čavoju održat će se 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica. U kulturnom programu nastupaju KUD Čavolj, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, Bunjevačka zlatna grana iz Baje, KUD Rokoko iz Čikerije, Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo iz Subotice. Od 20 sati bal svira tamburaški sastav Bačka iz Gare i tamburaški sastav Čabar iz Baje. Ulaz je besplatan. U organizaciji Hrvatske samouprave Semelja u subotu 17. listopada s početkom u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru Naselja održat će se četvrti susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj. Sudjeluju Folklorno društvo Biser iz Dušnoka, Folklorno društvo Jabuke iz Erčina, KUD Ladislav Matušek iz Kukinja, folklorna skupina Regica iz Mlinaraca, KUD Lipa iz Semeljaca Republike Hrvatske i muški pjevački zbor Rastina iz Udvara. Nakon programa slijedi zajednička večera i bal s orkestrom Planina. 18. međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada u Pečuhu. Među temama su 500. obljetnica Mohačke bitke, 35 godina izlaženja hrvatskog glasnika te obljetnice hrvatskih književnika iz Mađarske Ivana Petreša, Josipa Gujaša Đuretina i Stipana Blažetina. Sudionici će se baviti i položajem hrvatskog jezika u dvojezičnom i višejezičnom okruženju. Recenzirani radovi sa skupa bit će objavljeni u časopisu Slav Varija sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska matica iseljenika najavila je forum Hrvatske nacionalne manjine za 27. studenoga u Zagrebu. Tema ovogodišnjega susreta bit će Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Forum će se održati u prostorijama Hrvatske matice iseljenika na trgu Stjepana Radića pod brojem 3.

0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, najniža jutarnja temperatura od 7 do 10, a najviša dnevna od 23 do 25 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Mađarska vlada želi učiniti javno dostupnom bazu podataka o potporama koja je već izrađena pri izradi zakladi Gabor Betlem. Iz te baze moglo bi se detaljno doznati tko je, kad, u kojem naselju ili regiji i u kojem iznosu dobio sredstva preko natječaja. Državni tajnik za društvene odnose pri Ministarstvu za društvene odnose i kulturu u intervju u drugoj polovici kolovoza rekao je da je platforma već izrađena, ali do sad nije bila objavljena. Zatražio od vodstva zaklade Gabor Betlem da unese podatke koji nedostaju. Govoreći o sustavu potpora Mađarima izvan Mađarske, rekao je kako je on posljednjih godina postao pretjerano ovisan o pojedincima. Rekao je da je novac stizao iz najmanje 7 ili 8 različitih državnih kanala, među ostalim iz ministarstava i državnih poduzeća, pri čemu se događalo da jedan državni akter nije znao da je za istu djelatnost potpora dodijeljena iz nekog drugog izvora. Kako je rekao, lijeva ruka nije znala što radi desna. Državni tajnik posebno je kritizirao sustav pojedinačnih potpora. Prema njegovim riječima, postala je praksa da bi netko osobno posjetio ministra ili državnog tajnika, rekao koliko mu je novca potrebno, a zatim bi ili dobio potporu ili je ne bi dobio. Državni tajnik rekao je da su takvi pojedinačni zahtjevi stvarali odnos ovisnosti. U biti, razvio se feudalni sustav u kojem se nije moglo jasno znati prema kojim se kriterijima donose odluke nakon pojedinačnog zahtjeva. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Na fakultetima je već nekoliko godina uobičajena praksa da studenti ocjenjuju profesore. Primjerice, nema ga na predavanju, jedinica, loš je predavač, dvojka. Kolegija je zanimljiv, četvorka, prolaznost na ispitima 100%, daćemo mu peticu. Ocjenjivanje je subjektivni sustav kojom često prevladavaju osjećaji volim te, ne volim te, učinio si meni dobro, u boljem slučaju spoznaja baš me briga što zapravo znam da ne znam, moral, norma, pravila, ponašanja. Ocjenom se upozorava profesor, a ona ga u boljem slučaju može i prosvjetliti kako profesura i nije baš pravo zanimanje za njega. Koliku ocjenu zavređuje zastupnik koji se u 4 godine u 50% slučajeva odazvao sjednici tijela kojemu redovito mjesečno isplaćuje zastupnički honorar? Mnogi pribivaju svim sjednicama, premda pri tome ne izgovore ni jednu riječ, prijedlog, ali su bar fizički nazočni. Koju ocjenu zavređuju oni koji se pojavaju nakon pola sata odu? Više u tjednom komentaru iz pera vaše urednice od jedinice do petice, napisanom točno prije 20 godina. U ovom broju Hrvatskog glasnika donosimo 20. državni kamp hrvatskog jezika i kulture, Santovo hodočašće bačkih Hrvata i prijateljskih zajednica, Pečuh festival narodnosne tradicije, Kukinj 3 stoljeća bošnjačkih Hrvata, svečanost otvorenja nove školske godine u Hošigu, suradnja Mohača i Svetog Filipa i Jakova, tamburaški i plesački tabor u Kolnofu, Hrvatski dan u Dombolu, Barča i Virovitica udružile snage, miris serdahaske gibanice privukao posjetitelje. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.

0: Hrvatskom narodnom kazalištu Split održan je četvrti susret klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske, na kojem se predstavilo 9 sastava iz Argentine, Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Njemačke, Srbije i Hrvatske. Manifestaciju su organizirali Hrvatska matica iseljenika i grad Split pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Partneri projekta bili su Splitsko-dalmatinska županija, Savez kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatsko narodno kazalište Split. Pripremio novinar HRT-a Dominik Strize. Prilog smo izdvojili iz emisije Hrvatima izvan domovine.
1: Iz Gradišća na Splitski je susret stigla klapa Dičaki. Prekogranična su klapa iz Austrije i Mađarske, a njihov repertoar svjedoči o dubokoj ukorijenjenosti i očuvanju hrvatske riječi kroz stoljeća. Prilagođeno je suvremenom klapskom izričaju.
2: Mi smo za nas definirali da smo klapska veza između Gradišća i Hrvatske. Znači, mi to sklopimo. U prvom redu nam ide zato da naše stare gradišćansko-hrvatske jačke gajimo, čuvamo, očuvamo i da na klapski način je širimo. To je to jedno, ali na drugu stranu, naravno, mi volimo ove dalmatinske pjesme, autorske i narodne i sve, i mi to sklopimo.
1: Dašak Boke Kotorske donijela je ženska klapa Beleca iz Stivta, koja ponosno pokazuje kako se tradicija i identitet brane pjesmom, unatoč izazovima vremena i sredine u kojoj djeluju.
3: Njegujemo i dalmatinsku tradicionalnu klapsku pjesmu, ali posebno što njegujemo to je akapela pjevanje bokeljske i crnogorske pjesme.
4: Je li teško njegovati u Crnoj Gori to što vi njegujete, pjevate?
3: Pa ponekad se čini da je, ali evo nade nam pristižu mlade, tačnije u muzičkoj školi Tivac su sad već formirane 2 dječje klape, odnosno jedna na nivou osnovnog obrazovanja i jedna na nivou srednjeg obrazovanja, tako da ima nade za daljnji razvoj klapskog pjevanja.
1: Tradiciju vojvođanskih Hrvata predstavila je muška klapa Hrvatskog pjevačkog društva Jelačić, kojima je dolazak u središte klapskog svijeta izazvao posebne emocije.
5: Ja moram priznati da nam je to čast i velika čast, jer ovo je jedan, rekao bih, novi doživljaj za novo predstavljanje naše zajednice, a svakako među najboljim klapama, ne samo izvan Republike Hrvatske, nego evo tu će biti i domaće klape, tako da je to doživljaj kojim su svi naši članovi fascinirani i vrlo rado će otpjevati i predstaviti se svoj publici, Republici Hrvatskoj i svim Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
1: Programski odabir i umjetničko vodstvo ove manifestacije potpisuje naš ugledni etnomuzikolog doktor znanosti Joško Čaleta, koji naglašava da fenomen klapskog pjevanja već odavno nadilazi same granice hrvatskog identiteta.
6: Ljudi iz drugih kultura se često prihvaćaju toga svega. Evo, prošli tjedan sam imao prilike u Beču na jednoj velikoj svjetskoj konferenciji govoriti upravo o vezima Hrvata i Maora. I grupe sa moje, zahvaljujući Goranu Kačurovu, jednom našem velikom umjetniku koji je iz Asabla Lada prešao u Novi Zeland. I one nastavljaju jednostavno i tu tradiciju jednostavno šire van granica Dalmacije, što je upravo cilj svega toga skupa.
1: Ovaj splitski susret još je jednom pokazao i kada su tisućama kilometara daleko od domovine, Hrvate najčvršće spaja ista neraskidiva nit. Pjesma koja čuva korijene i prenosi ih budućim naraštajima.

Poštovane slušateljice i slušatelji, stigli smo do samoga kraja današnje emisije na hrvatskom jeziku. Hvala vam što ste i ovaj 8. listopada proveli u našem društvu. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, kolegica Branka Pavić-Blažetin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, novinar HRT-a Dominik Strize, te urednica današnje emisije, te urednica i voditeljica današnje emisije. Želim vam ugodan ostatak dana. Provedite ga u miru i dobrom raspoloženju, a mi se čujemo ponovno u srijedu 14. listopada. Srdačan pozdrav i do slušanja.

0: le unikano radio vosko lovaritsko nacionalno glaso.
1: Andiškola diklem siča vore, je čipatjana, serkezet lakatoš. Kade hegestin, kade hatjaren kodo gepo, sarigaže čižangnel, kade te hegestin sarvon. Me čak diklem, pa nam kadu najčačes. Sek šavurom, kašte sakerel buti, astalo šoj, kade formalil o kašt, kade žanel te čuril čavel o kašt, o tanari, pendas, fijam to mjubesosan. Te mjubesosan.